0: To je bio leitmotiv, povratak u 2000-te, uz hitove koje bude nostalgiju, energiju i dobro raspoloženje. A mi sad za kraj slušamo Pocketful of Sunshine. S vama su bila Nina Grujičić
1: i Ana Marija Markanović.
0: Do slušanja!

Ставте бесплатну апликацију Radio Player и слушајте нас на свом мобителу, рачуналу, паметном сату, телевизору или у автомобилу. Без прекида, без тражења фреквенција, само чиста емоција. Увјек и свугдје, и дома и по свету. Униду Радио на Radio Playeru. Један клик, безброј сати слушања.

0: Edu Radio.
1: Tebi, samo tebi, tebi u inat još sve sanjam, a ti kad zas.

tebi, samo tebi, tebi u inat još sve sanjam, a ti kad zaspiš, kada zaspiš.

Grupa iz Smedreva Kidalica ima novi singl Šapat u mislima, koji je objavljen paralelno s njihovim EP-em. Dobro je to.

0: Ako želite znati što se stvarno događa na glazbenoj sceni, slušajte emisiju Reality Check.
1: Beogradski indie band Mitsko Biće odlučilo je završiti s promocijom svojeg debi albuma Došlo vreme da se biće menja. Pjesmom Danima. Mitsko Biće je relativno novi beogradski indie band koji na samom početku oduševio brojnu publiku, a istražuje unutrašnji rast, ranjivost i tihe osobne revolucije. Bedroom indie, nježni rock i diskretna psihodelija, a kojom stvaraju atmosferu top

0: Reality Check. Check the reality through music.
1: Tiše glasnije je debitanski single grupe Ljubezni. Ne znam vam ništa više pametnog reći o ovom novom bendu, osim da dobro zvuči i da su me jako podsjetili na grupu Cocteau Twins.

chill, a drugi plesni s puno back vokala i flautom solo koja je izostala u prvom singlu Vibracija. Želimo vam ugodno slušanje.

0: To je bio leitmotiv, povratak u 2000-te, uz hitove koji bude nostalgiju, energiju i dobro raspoloženje. A mi sad za kraj slušamo Pocket Full of Sunshine. S vama su bila Nina Grujičić
1: i Ana Marija Markanović.
0: Do slušanja!

0: Ako želite znati što se stvarno događa na glazbenoj sceni, slušajte emisiju Reality Check.
1: Beogradski indie band Mitsko Biće odlučilo je završiti s promocijom svojeg debi albuma Došlo vreme da se biće menja. Pjesmom Danima. Mitsko Biće je relativno novi beogradski indie band koji je na samom početku oduševio brojnu publiku, a istražuje unutrašnji rast, ranjivost i tihe osobne revolucije. Bedroom indie, nježni rock i diskretna psihodelija, a kojom stvaraju atmosferu toplog

0: Reality Check. Check the reality through music.
1: Tiše glasnije je debitanski singl grupe Ljubezni. Ne znam vam ništa više pametnog reći o ovom novom bendu, osim da dobro zvuči i da su me jako podsjetili na grupu Cocteau Twins.

Wilson. Preslušali smo playlistu koju nam je sastavila Albina. Bili su to njeni aktualni favoriti. Došli smo do kraja Otoskopa kojeg je pripremila Karla Lešević.